0: гудор шхаллах издал. Сега Владикавказский, цей школе багатан, ищкейчдя, ищколю, альцухайнахду, революции, яллахду, из... Сегах дешин, цу цултях, бакуах дешин, цу цигуахан, иду, югал, вин, из тахка угал, маахар, элла, бердалах, мегштац, халла, тяхбойл, нахмахал лейцан. Ичир ютштахалате, саадарах, краснодари, бахан, ищцей, симиадон, тахдон,
1: растлов, бахан. Адесима хоч?
0: هر ادیسی
1: پورت یا رویشیک با بس
0: هر سابق انتوس دین هر کوزر گینو
1: اخر
0: هر مل دو گینو دیش وحنا پورتی بولا بینسو چون چون د دوچ گوزل تکنیکسکی پرتووی بلغلوچ و الکیخت چون هلا سیگر از بکو وحنا بتال کلمیکو تکیخت دحو لکیرو سپرو چینی ال وحیتنا نالچکی لاتا لات چوولن علیش دخیق احوال یاز دینای همش دو مصو هم کیخ دلوش دو چو سگتا تامشین هم دو اسم مصو هم هم ووشق تستالر بی اگرافیش چوشا یازینا چون احلاس یازینا یازدر القورلر چون وریت لخ چراحا شیداد و تلن اغور تتقه یش یاد چی الگرمانی را ار وحقن ای ارسی پودن و ال توان بل بیونش توان با چو ولن ایتیل دریزدن یه شین شرع دیش دیش
1: ماشین شش زودی ابو آبیش
0: ماشین شش زودی بینا پل مشدیک ماشینیست ورشا وانچ ورچون چا خوش گوزل اچون دا دریزدنسکی تخنیش چوخینه اگری تخنه یو ایجوالارم بلش اونیورسیتیت قولوخ شدول در دا وحقنه چونه تاینش دوی جلیز دروش دید تاینش دوخ ایجوخ چوخینه خل گوزل خلی اگری خلی گلیتسا خل چو چوتیه یک پراکتیک یرشی گرمانیه پول شه جلیز دروش دید ایچک تخن تاینش دوخش ورشا باش ای همش یزده چو پیتربورگی چا اتو چا بورش اتحط یقی بگش خلق ای حال تلستوی وین خیاتر ویل خیاتر دون چنگه چا خدا میالش خیانه ایتون وست پمیدین پامیتی تلستو چی یقی دو ای بیتینگ یقی و چنگه ها لات یق خلق وات تگر کل حرویل زگرنیتی وخر
1: ایمو لیت دخون چا خاون دستو دینش کسا میتینگ یو آلوت
0: تلستوی ولر دیدی چون بلگلو اشکاس قیست لخت شرح مسالات و شای از دو سداول قاچر خیلی اکروار واسر تحل ارکوتسکی قوشکش اشت بحل درست قاچوی ارکوتسکی تو ارکوتسکیش شیده ویلا شلوخ شدلشت قاچه ایتان تاق چون سانی بر الیاز بین بطور تن تیگه نخچی قبش خلق دون هنس حقستتی ایو قهوه اشکرل بوخش بوده المو لحید آری اول شوهر خیال فامیلی چون سانه ایت قیه دوها اشین گوش دالد قونده ارسن بیک فرونزی وری بایدو میخایل ورمت تو کماندوشی کراسنی آرمی چون سگیر گودر خلقه کن اکریم لی قاچر مطایمش بو باش
1: اروژینی پلاتی خوش
0: بی اروژینی پلاتی
1: قاچر ستاد سیکریتاری
0: تقای اطلاق چراح دویز هر دیز درسو هر ارد ارکوتکی خلق داد اقتو جگه زودی علو ایمیچکی ارسی ایدنینه اینه کارگی دیشن شیط چرا پرمسکی گیمنازی ایخن شیط چرا دیشن تیگا اوچی تل بال بشو اشت کنس ایر یاخر دون چن چقیالر خلقه حسن نام
1: ساید بیس اوچی میدزینسکی انستوتی ایرکوزکا دامو تسلوه دیش
0: ایتام شی
1: کولو کورسی اخ میتون تسلوه
0: شلوخش کورسی حلویل اولش
1: حلویل
0: شینا دو فیلولوژی مدیتینسکی شینا دیش قیبیش
1: ماست استرینی تن
0: ته دون تخت بویشن بالغ با قیور شعل ادیش لحظه ات قیش شیلخ شدوی و ات سونگورسکی ریسپولیکو نacionalی کادر شاید سوالی حقیق نت عاشتم لا احترق
1: دلش بوهید دلش بوهید
0: قبل ال قز و حبالی ن بالغ دعوت قز حبال بینسو قیش شیلخ شرح اشی فصل نان دین زق دیش ات متل چی ای سلخو شکل یا سلسک خزی است تکنیکوم یا قیدان یا ایزا یوش دو قوی نخچی ارخی سیر نوات که یا قیدان ای حقیلون تو شین شرح دریکتر لحتن ای اش تقبال شدی نخت سوات
1: موخ دلاح ایزا تاویرست اویرشی خزنی اخسن سو نخچی چوخ بولش با بلگل داخت دیز خایت دیز از تو دو حر کک تاینا کارتر داکتر وش سرلو گزیتن Советский автономный Чечня, а ты хлопцы на цене?
0: Я, серло, автономный Чечня.
1: А, суд, ага.
0: И номер би, я,
1: я.
0: Я,
1: тюльницы.
0: А, хр, ну, углу, и на, и серло, хадел. Та и арбо йозна мади эле цаболча цакиет шед ва и цун дюхлу и на цун цацмолныш дюхлу и айдлана совет айдлана хала бирш сахалак и арби мухт газет тя бала ахкаму лизбхэст тя к